Napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

Hit FM. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: aktualnu listu hitova za razbuđivanje ovog ponedeljka. Dobro jutro želimo.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ovo je Hit FM Radio, 250. dan ove 2026. godine, gazimo jutros, tako da šta da vam kažem. Bilo je naših slušatelja nekoliko na moru pa se hvalili, slali nam svoje fotografije za vikend i drago mi je da ne možete bez nas ni na moru. Idemo kratko na reklame, kad se vratimo brzo ćemo i najaviti današnji mini koncert, trebamo

0: vašu pomoć, znate već, da zamolimo za neke pjesme izvođača koje smo mi zaboravili. Evo, dolaze poruke. Šta je ovo, Kemal Monteno? Dobro, bio je neki dan Kemal Monteno, tako da mislim da nećemo, ali što se tiče, ajde da ne otkrivamo sad. Brzo reklame, pa se vraćamo nazad.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, 7:30 sarajevske gužve i pravi tajming za današnji Andrej mini koncert.
3: Tako je, evo, došlo je dosta poruka, između ostalog jedna je meni privukla pažnju, a poslala ju je naša slušateljka Suada, kaže može li za Suadu Suada, pa može li?
2: Kako ne može, ti si meni sve, ti mi daješ sve i kad tebe ne ima, kaže ne ima, teško mi je, može Plavi orkestar današnji izbor za mini koncert.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: s kim se ovo pričao? Ma joj, ja onda ispričam priču, ko je taj čovjek, a kako se zove? E, ne znam.
1: E, vidi, to s godinama dođe.
0: Hvala ti. Šta će biti za 30 onda?
1: S godinama to dođe, tako da moraš biti, da se pomiriš na vrijeme, znaš. Da si ostario, mislim.
0: Da ovu ginko, kako se zovu ove biljke? Za ove, pamćenje.
1: Ove čajeve za koncentraciju.
0: E, to.
1: Majčine dušice, kaže Prokuhaš.
0: Na ne moram majčine dušice.
1: Za danas imamo samo još dvije karte, tako da ako želite samo u kino, pozovite nas brzo 061 010 030. Dakle, ovo je super film, dakle, film o vješticama, mi ono, Ladies Night.
0: Pa dobro.
1: A film o vješticama, sad imali to neke veze, mislim da ne, slučajno.
0: Slučajno, Sandra Bullock i Nicole Kidman kao sestre Owens, ma mislim da će biti ovaj, stvarno super. I druženje, mislim to mi je zanimljivo jako, to druženje prije toga.
1: Kad naravno... je taj film, prvi dio izašao
0: 98. 98. Tako je, prije skoro.
1: Koliko si imao godina 98?
0: Pa koliko sam imao, 5 godina.
1: 5?
0: 5.
1: Evo ti kaže Adis da je čubra najbolja, dakle čubre nabereš i za koncentraciju.
0: E, hvala ti,
1: Adis. Vidio sam ja da u posljednje vrijeme, dakle nisi ti bio, dakle ova godina je prošla najbolji zemlja.
0: Pa dobro, znaš, mislim da ovo, vi stariji koji imate već djecu, malo shvatate ovaj, s obzirom da...
1: E, ispričaj situaciju od jutra, došao čovjek pokiso, pokiso, a šta je Andrej, kaže, plaće djete, neće vrti.
0: A nije to plakanje, to je više bjesomično, evo reći ćemo, deranje ovaj, od... Kuće od doma do vrtića, bukvalno, što je neki,
1: si.
0: Ne znam, nija...
1: Razmazio si.
0: 20 minuta, pola sata hoda. Ma dobro, ona je generalno razmažena, ali znaš šta je, mi smo probavali... Ovaj, recimo kad je s nanom, ponaša se potpuno drugačije. Kao da je neko drugo dijete, kad je s bakom, mislim neko drugo dijete.
1: Koje dijete nije plakalo u vrtiću, evo nek mi se javi jedno.
0: Ali kažu mi, tete slušate... iz vrtića, to traje nekih još 5 minuta i onda bude sve okej.
1: Okay. A vidi, ovaj... Evo, čubre ili majčina dušica, dakle bio sam upravo za majčinu dušicu, dakle ovo za koncentraciju, ne za vrtić.
0: Ima li neki čaj za vrtić?
1: Ima. Ajde, sam i postavi se vrtića, sad idemo na premijeru filma, dakle imamo samo još dvije danas ulaznice, 061 010 030, dakle pozovite nas malo i da vidimo šta ćemo za Andreju u koncentraciju. Ovaj, dobro jutro želimo, halo!
2: Ajša, peke, za ovdje veza se prekinula.
1: Vi ste sve okej, vi ste završili svoje, Ajša, dakle mi vas čekamo od 19 sati na vratima Cineplexa, da se podružimo, da se upoznamo, da upoznamo Zuhru, sve smo mi dogovorili, dakle vi nemojte da brinete, sve okej.
0: Okay, tako je, na Marin dvoru, nemojte kasniti, ne morate doći tačno u 19.00, ali evo u nekom razumnom periodu da se malo i podružimo, jer s obzirom da film počinje u 20 sati.
1: Gospođo Ajsa, ništa se vi ne sekirajte, jeste li već ono, razmijenili poruke šta ćete obući?
2: Nisam.
1: Znate kako ove glumice izgledaju na crvenom tepihu, vidjeli ste na SFF kad bude, to nema, to se sredi, to se na kinđuri, to... Ma, mi očekujemo puno od vas, tako da ne bolje se brukamo. Ništa, vidimo se mi, gospođa Ajša, sve okej, okay, dakle vidiš, ovaj, moj Andrej, kako ljudi reaguju, dakle, sve okej, okay, mi kad zapišemo ime i prezime, to je to, dakle...
0: Gotovo je upisano.
1: Vaše karte su rezervisane i čekaju
0: vas. Ovo vam je ko ustav, kako piše, tako je, nema dalje.
1: Taknuto, maknuto.

0: da se sjetio ipak ženu da izvede. Žene trebate češće da izvodite
1: i da mazite ono o čemu smo zapravo pričali prošle sedmice, odakle je slava priča.
0: Slava priča je počela od 18 češkanja dnevno. Dakle, ženama je potrebno 18 češkanja.
1: Ja ne, u 24 sata.
0: Ja baš u subotu probao, znaš, ono,
1: jedno,
0: jedan, dva, tri, četiri. Na sedam je bilo ono čudno pogled.
1: Šta radiš?
0: Na devet je bilo, jesi ti normalan? Pa rekao, ja pročitao šta se kaže, pa rekao da se žene moraju češkati, kaže, pa nisam ja, bolje ti ne kažem šta mi je rekla da se češkam. Poreko, izvini,
1: vjerovatno ima, ne kaže
0: ima, ima puno gluposti ovih na internetu koje čovjek može ono da čitaš dnevno, ovaj, po tri gluposti ti druže si za mjesec dana.
1: Posebno od ovih life coacheva, učitelja o životu. Zamislite kako su oni sebi dali ime, čovječe dragi. Učitelji o životu.
0: Pa ja, oni imaju svoje iskustvo svijeta, dakle, moraš da znaš.

0: Pa imaš ove montažne, znaš, ono, dok je sezone.
1: Ti montažni nisu strašni, dakle, to... Pa ozbiljan bazen bio 6 metara, nemoj kopati.
0: Pa imaš
1: kopati.
0: Ti ovih ozbiljnih montažnih bazena, ja sam gledao po ovim prodavnicama, koštaju po, ne znam, 1500-2000 maraka, mislim, ono, cijela familija fino može da se okupa.
1: Vidi, ja sam se malo raspitivao, otprilike negdje od 30 do 50.000 se može napraviti pristojan bazenčić.
0: 30 do 50.000 maraka, plus tako, njegovo održavanje.
1: Pa zaboravio održavanje, dakle, ovo je samo bazen.
0: A dobro, vidi, mislim, bazen je, imati bazen u kući, odnosno pored kuće u dvorištu je nešto što je uvijek bilo stvar, neću već prestiža, ali mislim, to nije nikad bilo ono namijenjeno svima, to su mogli da se priušte isključivo ljudi koji smo mi prije nazivali bogati, a sad kažemo imaju para.
1: Pa vidi, ti koji imaju para, šta je njima 30-50.000
0: para? Pa nije ništa, zato kažem.
1: Vidi, što bi rekao naš Haris Kadić, uložite u nekretnine. Dobro, ipak vidi, klima se mijenja. Ti znaš kako je bilo u Sarajevu prije 10, 15, 20, 30, 40 godina.
0: E, to ne znam, prije 40.
1: Pa dobro, otprilike isto.
0: To prije 30, otprilike
1: se. Ništa se promijenilo nije, samo klima malo toplija ljeta i duža i to je to. Ja sam prilično razočaran, jutros vozim i razmišljam, bože dragi, niti jedna ova politička stranka ili politički subjekt nije se potrudio za ove plakate i ovo predstavljanje početka kampanje. Tanko je ovo sve što...
0: Pa nije ništa, ja sam očekivao iskreno puno, puno više.
1: Nije ni kreativnosti, ni ozbiljnog photoshopa, ni...
0: Ja sam očekivao puno nekih, doduše vidi, kampanja je tek počela u petak.
1: Ma nema veze, druže, kako počne, tako će i da završi. Čini mi se da su svi ove izbore shvatili samo da prođu.
0: Da prođu, jel? Pa, nadam se da nije tako, mislim, što se tiče kandidata, stranaka i njihovih programa. Ove godine, mislim, malo je čudna situacija, ne znam uopšte da li pričati o strankama ili o kandidatima, jer kandidati suštinski nisu toliko bitni. Kao oni, jesu kao lista, svi zajedno.
1: Kako nisu, uglavnom su to stara neka imena.
0: A dobro to, ali mislim, ti sad možeš glasati samo za 3 kandidata i to je to. Ako glasaš za 4. nevažeći, ti je glasački listić. Naprimjer, to mi je ono skroz bez veze. Onda moraš da glasaš za stranku, a šta ako ti zapravo nećeš da podržiš stranku, nego isključivo to lice možda hoćeš da podržiš, jer ti ne znam, on komšija. Onda će biti nevažeći glasački listić.
1: Dakle, moraš stranku i
0: maksimalno 3, a možeš i bez da jednog podržiš kandidata, ali stranku kao stranku moraš. I zapravo je ono kako je stranka odredila liste, kako su te liste usvojene od strane Centralne izborne komisije, to nam je otprilike i neki budući sastav skupština, odnosno parlamenta.
1: A reci mi, liste su od 1 do 40 otprilike.
0: Pa zavisi sad sve od skupštine do skupštine, odnosno parlamenta do parlamenta, izborne jedinice za skupštinu kantona Sarajevo. Imamo nekih 40 kandidata maksimalno.
1: Imamo iz jedne sad govorimo o jednoj stranci.
0: Dobro.
1: Nije bitno ko je. Uh-huh. Kakve su šanse onom sa ne znam pozicije broj 9, 7, 18, 23? Objektivno. Jesu li oni u stvari tu samo da popune brojeve ili nešto treće?
0: Pa objektivno govoreći, hajde taj pod brojem 7 možda ima i neke šanse, ali recimo onaj koji je broj 23, koji je negdje u sredini toga svega, te liste kandidata, on će imati realno jako teške šanse. On mora jako dobro da izreklamira svoj broj i mora da osvoji 20% glasova ukupnog broja glasova koje osvoji ta lista, da bi on pretekao onoga koji je nosioc liste, ako nosioc liste već ne bude imao više glasova od njega, jer ih on dobije, kako se to kaže, samo od sebe inercijom.
1: Dešavalo se ranije godine?
0: Dešavalo se da se probiju kandidati koji su tako 27. mjesto, ne znam, 15. Ali dešavalo se, to nije ovo, to je neki, ne podrazumijeva se, incidentna je situacija.
1: Presedan.
0: Tako je, pa mislim manje više, desi se svake godine, bar na jednoj listi, ali to je 1 do 2 čovjeka, nema toliko ljudi koji preskaču sada, tako, nerijetko se znalo desi da onako bude zadnji, opet on ima veće šanse realno, njega je lakše naći nego 23. kandidata. Ako imaš 40, ti dok sad pročitaš to nemaš ti ni vremena, pritisak, oni birački odbori, čekaju ljudi i tako dalje, i ti sad tražiš, ne znam, tamo nekog Andreja pod brojem 24, dok ga nađeš, prođe te volja. Tako da ljudi u suštini teško da će se odlučiti glasati pojedinačno.
1: Očekivao sam pravo da ti kažem puno više.
0: Pa ja sam očekivao, evo, dobili smo ove, ako ništa, izborne tehnologije, znamo da ti glasovi će biti uredno prebrojani, odnosno da će mašina to sve da prebroji, da nas obavijesti o tome kako smo glasali i da ćemo podatke imati, ako je inače, zatvaraju se biračka mjesta u 19 sati, nadam se da ćemo imati te sve podatke do 19.15, s obzirom da su u pitanju mašine, ako bude

0: super suštinski kad mi odemo.
1: Ajde, mislim da je vrijeme da pomognemo Andriju. Dakle, prvo mislim da ti kao otac moraš da se postaviš kao otac. Dakle, dobro. Nema labavo u tim situacijama. Dobro. Dakle, ideš u vrtić i tačka.
0: Dobro,
1: možeš
0: ja sam tako.
1: Plakati, možeš se valjati po podu, možeš da jedeš travu, zemlju, šta hoćeš, ali moraš. Dakle, jednostavno moraš ti istrajati da je to. Dakle, odluka koja se mora poštovati.
0: Pa ja sam takav, ja stvarno ne popuštam.
1: Ako dijete vidi da si ti imalo ono popustljiv, gotovo. Ona će plakati, ona će vrištati.
0: Ja ne popuštam, mi idemo, mi se krećemo, ja pričam sa njom da ideš u vrtić.
1: Vidite, tako kreće. Vidio si sigurno od potržnim centrima djecu koja se valjaju po podu, da im se nešto kupi.
0: Uvijek me to bio sam uvijek iz fazona, pa čemu ovo, što ovo radi ova djeca, šta radi ovi roditelji ovoj djeci?
1: A onda si uhvatiš sebe da si postoji.
0: Mislim, do sad nismo imali te situacije nekog valjanja, negdje po podu, na polju i to nešto, ni po kući se to ne dešava. Samo nije da ona suštinski neće u vrtić, koliko sam ja shvatio, nego njoj je teško što će ona biti bez mame. Eto, tako neka.
1: Ma ja, i tebi je teško, Andrej, pa i ti možeš svako jutro da se valjaš, neću od žene. Moj Andrej, hajde pomozite mu, dakle, imali neki način kako da dijete zavoli vrtić, ako ste prošli ovu priču, onda naš Andrej treba pomoć. 061-010-30.
0: Pa bio bi stvarno zahvalan za neki dobar savjet.
1: Za dobar savjet platit ćemo recept.
0: Pa stvarno bi bio jako zahvalan. Ako neko ima neko rješenje koje ono, ne znam, ne, sigurno ono, nema čarobni štapić.
1: Ili ona malo plaće ili ono se brišti dere se?
0: Pa zavisi kako kad, jel, kako evo, naleti, jel, pa jutros je recimo bilo uglavnom to neko vrištanje. Jutro se bilo vrištanje, onda kaže tata nosi, onda ja nju moram da nosim i onda je to vrištanje meni na uho, onda kad je spustim, onda je vrištanje pored mene, u svakom slučaju vrištanje, jel?
1: Dobro. Mislim, poznata mi je ta situacija, tako da samo sam je prošao davno i ne znam da li bi mogao ponoviti, pravo da ti kažem.
0: Ma joj, iskreno, malo je, mislim, čovjeku se onako malo iz srce slama, gledaš svoje dijete koje je tužno suštinski plače, ne želi da to nešto radi, znamo mi svi da mora, zna i ona suštinski da mora i da će to biti tako, jer evo, mi nismo posustali, mi smo i prvog dana čak bili iz fazona da bude full vrijeme.
1: A što ne probaš s onim kupčeti lizalo?
0: Ma ne pali to balon. ne pali to sa njom, jer ona neće ništa to da jede generalno, ne voli slatkiše nikakve, ne voli ono ni čokoladu,
1: neka
0: ne
1: omiljena igračka, neka lutkica, nešto.
0: Ima omiljenu igračku, ali nemamo mi sad para za toliko omiljenih igračaka.
1: Pa ne da kupiš tu jedno što si kupio, nosa šta sobom, pa
0: kažeš, nosi, ima ona, ima 100 omiljenih igračaka, Emre, katastrofa.
1: I opet ništa.
0: Pa mislim, nekad to malo pomogne, ta omiljena igračka, međutim nažalost nije to dovoljno, ipak ona ne želi, ona jedva čeka da zapravo dođe neko.
1: Kaže Amel da je vodiš na ćevape. Vi, odlična ideja.
0: Na ćevape?
1: Kaže, hoćete na ćevape.
0: Pa ne, ja kažem, ja njoj ići ćemo, ne znam, u park na toboga. Naravno, nikad nisam prekršio obećanje koje sam joj dao. Svako sam ispoštovao. I sve je to okej, ona se i smiri.
1: Evo, slušatelj, kaže, Andrej, šta se peglaš, pustiš mamu da vodi i baš te briga što plače.
0: A joj, čuj, da mama vodi, mama radi. A mislim, i tata radi, a tati je usput jer dijete ide u vrtić na Skenderiju. A tata radi na Skenderiju, pa mislim.
1: Mislim, dobra ideja. Kao ono, ti, ona plače, jel ti ne vidiš da plače, pa ti sve jedna.
0: E, ja, pa mislim, a treba preuzeti sad ulogu tu, ne može ni žena sve sama, pa i ona je pere i skače i oko kuće i ide na posao i oko djeteta i sve, i treba još i u vrtiš da je vodi, pa trebamo se malo svi raspodijeliti uloge, ne može sve jedna.
1: Evo, kaže slušatelj, kad djete treba da se adaptira na novu sredinu, na nove drugare, tako da za neki 5 dana ćeš biti miran. Tako kaže slušateljka.
0: Ja iskreno sam dobio dosta takvih rečenica od ljudi koje volim i koje poštujem i koji mene vole i poštuju, i one koje manje volim, svi su iz nekog istog fazona, da treba proći neko vrijeme.
1: Kaže ti, Emir imenja, kupio je mobitel.
0: I ja šta ću?
1: Pa eto onda. Mislim, svi dječji psiholozi kažu da nema popuštanja, dakle to je kad se zauzme.
0: Ma ne nema popuštanja, malo je samo mami i tati teško, a mislim i njoj, a bit će to sve okej. Okay. Vidim ja već da ona polako, ona zna i kako je se zove učiteljica i zna kako je se zovu drugari.
1: Eto.
0: Samo ona to malo, znaš, ono, ali čovjeku teško, ja evo jutro svjerujem, znači bio sam više iz fazona da ja idem kući nego da pričam s tobom i
1: recimo, sa slušateljima. Kakav si sa ovim roditeljima drugim koji dovode svoju djecu, sa mamama?
0: Pa iskreno,
1: više mame dovode nego na 10 mama, trojica očeva.
0: Jest, tako otprilike. Vidjeli smo se samo jednom na roditeljskom sastanku koji je bio organizovan neposredno pred početak nove školske godine i to je bilo to. Sad se nekako, valjda ne dovodimo djecu u istom terminu, pa se ne srećemo. Viđam samo suštinski djecu

0: i ljude koji rade u vrtiću.
1: Dobro,
0: ono. I slušamo se, ovaj, Hit FM se sluša u vrtiću. To mi je bilo baš drago kad sam došao prvi dan, ovaj, vidim radio, tamo stoji, čujem neka muzika, nešto mi je poznato, pogledam, piše Hit FM, ovo je super.
1: Vidi, ovaj, mi pozitivno utičemo na djecu i mame.
0: Pa utičemo, pričamo često i o djeci i o mamama i nagrađujemo naše najmlađe slušatelje i mame i tate i sve, mislim, vrlo smo mi onako friendly radio, da tako kažem.
1: Moj Andrej, dakle, ovaj, razumijem te, znam da zašto si tužan jutros, ali ovaj, vidi, to je sve faza odrastanja i ovaj, obično djevojčice brže zavoli vrtić od dječaka.
0: I to me tješi.
1: To da znaš, ako recimo dječacima treba, djevojčicama treba 10 dana otprilike da se naviknu, dječacima 2 mjeseca. Možda nikad. Tako
0: pa
1: da.
0: Za utjehu, ovaj, učiteljica koja čuva, jel, moju kćerku, je rekla da je prošle godine imala dječaka koji cijelu godinu nije, ovaj, zapravo prihvatio vrtić, i ove godine uopšte nije ni krenuo u vrtić. Mama je valjda odlučila ostati sa njim, a imali su jednog dječaka koji je 3 mjeseca samo plako, jedan dan samo kao nešto je kliknulo i sve okej.
1: Moj dječak ima 10 godina i dan danas ga prepadam, vratit ću te u vrtić kad ne slušam.
0: Sa malim bebama.
1: Tako je, sa bebama. To je najveća kazna u stvari. Pa znaš,
0: sa malim
1: kaznom,
0: ne znam, jel.
1: Za ono, kad hoćeš djecu da kazni, onda, ako ima recimo 4-5 godina, kazna je da ideš kod beba.
0: Da ide kod, ne voli bebe, jel.
1: Pa ne voli bebe, nego bebe nisu zabavne, znaš.
0: Pa, ja dosad ne spavaju i to plaču.
1: Znaš kako mi je drago? Dakle, evo samo da završim ovu priču oko vrtića i svega drugog. Dakle, naša priča prije nekoliko godina, kad smo tek počinjali, tu na Skenderiji je bilo, ove, joj, kako mi je dobro bilo, parti bio tu, pa onda zalo, koncert, kakav je koncert, kaže, sloga, sinoć, gori ljudi. Kakve cure, kaže, izlaze, moje, kaže, gole. Šta neko, Andre, pričaš, gole, izlaze, gole, kaže. To je bilo,
0: pa
1: prije
0: dobro,
1: 2023.
0: Tako, pa ja tako, eto, prije nekih 5 godina.
1: A danas pričamo, neće dijete u vrtić.
0: Neće dijete u vrtić, pa vidiš, sve
1: se prema. Aj, joj, kako se, neka, sve te stiglo.
0: Stiglo, pa dobro.
1: Sve te stiglo.
0: I ono što mi je mama govorila, a govorila mi je to, rekla mi je to milion puta sigurno kroz odrastanje, kroz djetinjstvo, vidjet ćeš ti jednog dana kad budeš imao svoje dijete, sve ćeš ti mene shvatiti tog trenutka. I evo sad polako počinjem da je shvatam.
1: Shvatio sad.
0: Polako počinjem da je shvatam.
1: Ovo dobro, polako.
0: Tek će zapravo prave životne situacije, izazove. Svjestan sam ja toga,
1: e,
0: samo
1: sad,
0: malo,
1: ono
0: svaki početak je
1: rekli
0: težak.
1: Da ti kažem i da završimo ovu priču oko djece. Dakle, mala djeca, mala briga. Velika djeca, velika briga. To je pod jedan. E sad zamisli kako ćeš da, ovaj, reaguješ, ono, tinejdžersko doba, pa nađe momka, pa ko je, šta je, pa
0: neki
1: dovede,
0: problem.
1: Pa neki, pa je ostavi momak, pa ona pati, a
0: pa plače,
1: onda plačeš ti i plače ona.
0: Joj.
1: A šta veliš?
0: Ne znam, ja, ovo teško je biti, mislim.
1: Pa kaže, hoću s momkom na more, molim.
0: Ne može. Ne može.
1: Pa
0: ne, ali ne može, pazi, može sa mnom.
1: Pa sve te to čeka. Pa sve te to čeka. Ja, ideš i ti, idemo i mi.
0: Pa idemo svi, pa ja džuture.
1: Pa ne, stvarno, to je to.
0: Pa vidiš, mislim, ono.
1: A sad je ono glavni problem, ono malo plakalo dijete, neće u vrtić i ti odmah, ono, drama. Nema drame, druži, idemo dalje, dakle, kažeš, okej, okay, i ono, malo razgovara s njom, pogotovo, ovaj, kad je preuzimaš iz vrtića, to je ništa, to je smiješno.
0: Ma nema, sve je okej, okay. Ja razgovaram sa njom i ona mene sluša i potvrđuje, klima glavom, govori pa da i tako dalje. Međutim, ono, čovjeku teško, nešto oko srca se skupi kad ostaviš tako dijete uplakano, još ako nešto uradiš što ne bi trebalo, zbuniš se i šta ja znam, onda to nekako još praktično ti tako krene dan, nekako sve nešto naopako.
1: Joj, kaže, bio neki dobar DJ.
0: bio prije 5 godina, što se mene tiče može biti, evo sad neki dobar DJ, ne znam ko da dođe. Ako ona neće plakat.
1: Ja, vidi, ovaj, meni je drago da si ti nadošao. Evo da završimo priču. Drago mi je da si ti nadošao i da si ti tek sad, ovaj, u stvari, ono, dobar dečko.
0: Pa dobro, vidi, čovjek očito treba, dakle, neke situacije, ja, da mu se desi.
1: Izašao iz lošeg društva. Ovaj, ostavio se kafana, provoda i besposlice. Sad si samo, ono, pravi porodičan čovjek, kuća, pa onda, ovaj, tržni centar da se kupi što treba, pa onda
0: tako je.
1: Igraš se s djetetom, prođe ti dan, ne znaš nigdje.
0: Tako je, bukvalno tako.
1: Eto.
0: Posebno sa njom, mislim, kad sam ja, evo, vikend, mi smo se igrali, ono, tipa, krenemo se igrati, ne znam, nije, u 9, u 10 ujutro, igramo se do 2 sata, ne znam da su prošla ta 4 sata, nisam vode popio, kamo šta drugo.
1: A eto ga. Još samo još ovaj muzički ukus da središ i, ovaj, bit ćeš top.
0: Da, pa možda da se ugledam na čerku, ne znam, ona sluša ovu alternativnu muziku, sada

0: prođe pored mene, prozuji bukvalno, ne, on, ono, ne, i ne čuješ
1: on
0: ga.
1: On proleti, on, ne, on, da, ne vozi, on, on leti, druže. Najgori su mi roditelji, ovaj, koji stave da. Malo dijete ispred sebe, ovaj, i vozi, ni dijete ima kacigu, ni to on ima kacigu, i on...
0: Neki dan takva situacija, pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
1: vojnik. Sa djete,
0: vojnik Bosne i Hercegovine, vozi dijete, stavio ga je negdje na leđa i sa svojim
1: na
0: leđa i ruksakom svojim onim vojnim preko tog djeteta, valjda da ga učvrsti, i na ovaj romobil i už Đičkovac.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dejem slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate.
0: Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: To je to, hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Speak.ba. Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
1: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
2: To je to. Samo hitovi.

0: Poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

0: Jubilarna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit.
2: To je to. Samo hitovi.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun. Yeah!
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: Dejan slavi, a za još više osmijeha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
10: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Marijanu Dapčević smo slušali na talasima Hit FM-a i idemo dalje, dobra muzika po vašem i našem izboru, a uskoro pričamo o kinu i jednoj sjajnoj večeri koju priređujemo za vas u Cineplexu. Budite tu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupone.

za vas. A što je najbolje, ne morate ni kupiti ulaznice. Mi vas vodimo i ne vodimo vas same. Osvojite li nagradu, dobijate dvije ulaznice, znači odmah razmišljajte ko ide s vama. Sestra, prijateljica, mama, kolegica, kćerka, kogod. Bilo ko ko će vam obećati da neće pričati tokom filma. To je jedini uslov. E dobro, ovo nije samo film u pitanju. Čeka vas pravi mali ladies night ugođaj, šampanjac, druženje, iznenađenje, ma sva što su nam pripremili, a ja sam za vas uspjela izmoliti i karte. Upravo tako kažem izmoliti. Jedva sam ubijedila Emira i Andreja. Jedva ja njih dvojicu nagovorih, daj mi čovječa bar za jednu osobu dvije ulaznice da obradujemo nekoga i u našem poslijepodnevnom programu. Sjajno zaista večer nam pripremaju Emir i Andrej u Cineplexu 9.9. Tako da odvojite svoje vrijeme i otiđite u Cineplex Sarajevo u 19 sati, nekih sat vremena prije filma, da se lijepo provedete. Naravno, tamo ćemo biti i mi. Šta trebate uraditi za ove ulaznice, odnosno karte? Ja ću vam reći nešto kasnije. Budite uz Hit FM. Za pola sata vraćamo se ovom filmu i ovom događaju.

sa savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit, FM radio, Sarajevo,
1: evo. To je to, samo hitovi.

0: U pola pet u mini konceptu prisjećamo se Miljenka Dvornika. E sad kad kažem Miljenko, povezujete otprilike, ali ne znate je li to Dino ili nije, jeste. Njegovo pravo ime je bilo Miljenko Dino Dvornik i umro je 2008. godine. Fali nam zaista svaki dan, ali ostalo je dosta njegovih pjesama iza njega koje rado slušamo svaki dan. Tako će biti i u našem mini konceptu. Dino Fališ, uživajte uz njegove pjesme na 104,9 MHz.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to Hit FM radio,
1: Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi.

A dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je. Gotovo.